0: samstarvnum fyrir fyrst. Schengen samstarvi laugur fólk að ferðast trútt með London í samstarvnum og europeisku leiðarnir vilja byrja fyrir að flottanir sem koma til Spania ferða til annar lönd eisini. Spanska innanríkisráðið hefur tó upplýst fyrir BBC að fleiri en 25.000 flottar eru longu farnir aftur til Marokko og forsætisráðherrin hefur upplýst að herdeildir eru settar að ansa eftir að ekki enn fleiri flottar koma inn á spanskt öðja. Og vekkre, frukst lå til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, samtrye og elavever. Og kvöld frukst lå til fruskan vind av utnyringe 5-20 meter om sekunde, samtrye og elavever. Fyra parsen i morgen elavever eller regn. Ut av fyra parsen lå til frukst lå av utnyringe 3-8 meter om sekunde. Og hiten i dag blir mellom 6 og 12 sti.
1: Jackeren och i kvöld 400 000 kronor.
2: Och nu är klockan 6:30 och skrannen nu är Radio Stjärnekilde och det är Johan och Kotlafyrre som lägger till Rattus.